0: Emre, Emre, Boris.
1: Emre Brastani.
0: Haydi Emre. Ustani. Haydi. Sretter Hoca da. Sretter Hoca da.